kadi alizo anta lakini njen human no ilingo mwiro pal nyana right njena